0: підвести.
1: І ніколи, а я російський новий
0: Dungeon Master.
1: І не
0: підвести.
1: І ніколи, а я російський новий
0: Dungeon Master.